0: známy.
1: Dorohé Lenka, Janko, čiž Mário, alebo Ivan, zo Svidníka vás srdečno pozdravuje, že ľubľaca vám moji spívanku. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarkte, po operácii srdca, ale ľubľu lemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rýchtujú už četvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.

Sabinovským okresí majeme už len dve rusenské sela, kde číslo prehološených k rusenskej národnosti dosahuje požadované procenta, že by selo bolo dvojazečné. V tom peršom sú Bajerivci, v druhom Štelbach, Tichý potok, jak jeho názva zvučiť po slovacké. Jak raz v druhým spomenaním sa jakosť života môže radikálno zmeniť k hiršomu, što nebude mať pozitívny efekt pro rusenskú menšinu. Premiér Slovackej republiky Robert Fico 2. septembra počas briefingu po výjazdovým zasídaniu vlád v Nitri povil, že sa treba vernúť k ideji projektu Tichý potok. Ide o projekt obudovania ďalšieho vodného rezervuáru na východní Slováky, teper na rici Toresa na celom Štelbach. Fico zvernul úvahu, že na východní Slováky je len rezervuár starená, što do pitnej vody, aj vďaka klimatičným obstavenám treba što zrobiť. Projekt je za jeho slovami i z dokumentačného boku prerechtovaný. Komisia má oceniť aktuálny stan, realizovateľnosť i možnosti financovania. Pokiaľ sa rezervuár vkáže jak realizovateľný, vláda ho začne prehotovľovať. Tak sa mu prepostajú, že budovania môže zasiahnuť do života žiteľov, lenže akcentoval znova, že majeme na vochodi len starénu i treba ďalší rezervuár pitnej vody. Projekt rezervuáru nad Štelbachom nie je novej i místnych žiteľov traumatizuje už dakilko dekad. Peršu dúmku o budovaniu rezervuáru na Toresi byli už v 1960 rokách. V roce 1982 sa obudovalo dočasné riešenia priamy odber vod z Toresa kolo Štelbachu. Tesk na realizáciu rezervuáru Tichý potok bol pak mycný v roce 1992, koli reálno robilo sa už na projekti, lenže v roce 1996 vďaka ocinci EIA, Environmental Impact Assessment, dostal projekt STOP. Písnišie sa téma budovania toho rezervuáru vertela se po takýľko rokách. Pamiatam, keď jem nastúpil do vtodešnej gazete Inforusen jak redaktor, tota téma sa na storinkách novinok znova riešila. Proti budovania se byli místne žiteli, ale i mnoho fachovci od ekológii i ekoaktivista. Môžem spomenúť ich len Michala Kravčíka, hydrologa i environmentalistu rusenského pochodzenia, laureáta Goldmanovoj environmentálnej prémii, tzv. Zelenoj Nobelovej prémii za 1999 rok, ktorej dokonca mal opracovanú alternatívu k budovaniu rezervuáru, ktorá by bola efektívna i nezasiahla takým hrubým spôsobom do životného otočenia i života ľudí. Pravda, pre doteper prezentovaných plánach by Štelbach nezaneknú tak, jak zanekli rusenské sela, či už vďaka zatopleniu alebo vďaka ochranní zóni kolo rezervuáru Starena. Vodné dílo by malo stojať na celom, ale to neznačiť, že život by sa nezmenil. Zvernejme úvahu cholem na pár punktiv. Rok griavčania ťažkých mašin i aut pre budovaniu, istom poviazané nečenia dráh i terénu v okolici, vovlastňovania alebo jaké spremušené odprodania, deržavy fundušiv, ktoré na toto budovania budú potrebné, zatoplenia časti zemele, stvorenia ochranného pásma v bleskosti sela, kde už mnoho místnych žiteľov nevstúpľať, zmena klimatu v okolici, vlhkosť, mlh i samosobou pak život pod veličezným rezervuárom vody, ktorá by v prepade nešťastia nelešila posely ani sliedu. Všetko toto fakt by nepomohli selu k rozvedku, k rosnutiu a jak raz navspak. Molo čo ľudé by mali o argument vece, čom nezistati v rodním seli, buď jak by nebolo prekrasné. Nebudeme rozvojovať konšpirácie, čom znova raz v rusenským chotári je toto najlepšie miesto na budovania rezervuáru na pitnú vodu. Zatiaľ ani nie je jasné, či rezervuár dospravda zbuduje sa. Jasné je len to, že premiér i vláda majú mycnú ďakú budovať. No zvernejme úvahu iši na jeden fakt. Premiér počas briefingu povil, že žiadny aktivist alebo majiteľi neruchomostej nebudú blokovať takový značný projekt, jak je Tichý potok. V preklade to značí len jedno. Pokiaľ tot projekt dostane pozitívnu environmentálnu ocenku i vláda na to nájde hroš, pravdopodobno i z Európskej únie, keďže budžet Slovákii už teperie na tým, jak deň pred kincom svita, žiteľi v Štelbachu sa znova nechto nič prosety nebude.
To se nám v jednom z dvoch posledných rusenských mýcnych sel u poslovakizovaním regióni zistane môže nakonec len povisti vetajte, gazdujte. Jak na svojim, chod na našim. A o pár dalších rokov bude štrbach už len živej skanzen.

Dobrý večer, dobrý večer, Dialem FM, z tej strany Severian Kosovský. Krásne vás vítam kolo sluchania audícii 3 švíte v četver, už četver 3. verešňa 2026. roka. No i to už druhá naša striča v tom týždni, ale takoj druhá tiež po vakacejní perervi. Čuli sme sa prvý raz vítorok, to bol prvý den verešňa, no a dneska 3. tak samo sa my budeme prodlžať toto naše vysielanie dnes 3 švíte. Prosto z Roslavského studia. Tak što tišu sa na toto, že dneska môžu byť s vami a i viriu v toto, že i vám bude príjemno, pri tým, že rade ja vám nebudu trišťať, že ste antény dobrý sobi nakrutili, nastavili. No da štož, začnime.

Dobrý deň, je piatnica 4. septembra 2026, roku je popiv 8. sa 8. z Priašovského štúdia. Koho mikrofónu je Petro Medviť, začínať Korzo do 9. tak jak se, by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách. Oko tak nespieš od Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo slúchania.

Argentínsky prezident Javier Milei ocenil prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa za vohlošňa, že Spojené štáty preocenujú svoju pozíciu ku Falklandským ostrovám. Označujú to za signál, že prechodiť ku zmínam, ktoré prehrávajú argentínskym pretenziám. Milei podľa agentúre Associated Press ostruje dlhotrvajúci spor s Veľkou Britániou odnosno archipelagu v južním Atlantici, ktorý je od 1833 roku zámorskou teritoriou Veľkou Británii, informuje agentúra TASR. Spojené kráľovstvo i Argentína v 1982 roci veli o Falkland kurtu vojnu, pre ktorý merlo vecovi jak 900 ľudí. I ponad 40 rokov po ozbrojením konflikti súť napruh medzi obodvoma krajinami išli vse vostok. Argentina označuje archipelag jak Malvin i dlhodobo sa vyrobiť pretenzii na teritoriálnu suverenitu nad tými ostrovami. I keď my snažili choťať zistaty pod britanským správovaním. Milei v projavi vysielaním v argentinskej televízii nadviazal na Trumpovo poslovo o možlovým preoceneniu historično-neutrálnej pozícii Spojených štátov k suverenite nad Falklandskými ostrovami. Toto potenciálnu zmenu prezentoval jak dokaz, že jeho blesk odnosené s Trumpom majú svoju vohoda. U svieti dujú vítr zmien, ktoré sú priazne pro náš národ, voholo sa umiela aj Spojené štáty. Zmienu postoja zvažujú, bo sobi usvedomľujú, že Argentína je spoľahlivým partnerom, ktorý si riadiť západnými cennostiami i má strategično vážne postavenie, vďaka čomu môže byť cennom sväzdnekom v sledujúcich desiatkách rokov, poviem. Spojené štáty oficiálne priznávajú de facto britanskú správu Falklandského ostrovy bez toho, že opäť trmali konfliktnú pretenzii buď ktorého zo storín konfliktu. Americké ministerstvo zahraničných vecí v apríli potvrdilo, že pozíciou Spojených štátov zistá neutralita. U četvrhovým rozhovorí pro britanský kanál GB News Trump nechodil priamo odpovistý na vopros, si bo Spojené štáty prešli Veľkou Británii na pomoc v prípade ďalšieho konfliktu o Falkland. Namiesto toho znova sa skaržil, že Británia nedala Spojeným štátom dostatočnú podporu u vojny s Iránom. Argentínsky prezident projaví oholosil i sériu krokov, ktoré majú za cíl zastaviť rozvetok britansko-izraelského ropného projektu Sea Lion severní od Falklandiu. Argentina považuje tot projekt za nezákonné hostovanie džerel u vodách, na ktoré sa by robiť pretenzii. Milej pohrozil i strojišma sankciami proti ropných kompanií i oholosil nové financovania takoj morskoj báze na juhu Argentíny v blízkosti Jagras toho spomenaného archipelagu, o ktorej sa vedúť tak veľký spor.

Teraz ja tak vlastno plný gazu, ale do svitku invazii ho netransportovali pre obuchu, boli zničené celkovo 3 zo 4 tých rúl. Nemecké policajte sú vedomé, že ataku nariadili ukrajinské državné orgány s cieľom vlastno že by poškodili prejmam Rosii z predaja z prodaži energonoseči, čo mohli používať na financovanie vojny proti Ukrajine. Hamburský súd informoval, že istné podozrenia, že Kuznecov bral účasť na tým vobuchu, jak vlastno jak účastník alebo spoluúčastník vojnového zločinu. Nemecká prokuratúra tvrdí, že pre pronajmy jacht schosnovalo sfalšovaný dokument. Šofa následno vyplávala z Rostoku a podľa policajtiu jej grupa schosnovala na prepravu i vlastnú realizáciu tej ataky. Nemecká publičná televízia ARD informovala, že policajtov v tým prípade identifikovali syn podozrivých, jeden z nich medzičasom už vpal v bojach proti Rosii. Kuznecova zatrmali v augusti 2025 roku počas vakácií v Itálii a pozdnejšie ho vodali do Nemecka ďalšieho, ktorý mal na tým ratý účast Volodymyra Žuravľova. Zatrmali v augusti toho roku v Chorvátii. Podľa médií tam robil na hollywoodským filmovým oformleniu to je atak na Nord Stream.

Krátka Mladičov Četr, približno 18.50, prestalo na belehradském aeroporte Nikola Tesla, kde ho privítali s vojenskými čestiami. Jak u svojej informácie doplňuje agentúra Tanjug, v letaku boli mladíci Sen Darko, vnúčka Anastasia, srbský minister spravodlivosti Nenad Vujić i dvoma bolš mladíčov sprievojovníci z periodu vojny. Trunu zakretu do srbského flagu vneslo z letaku 6 vojaky, kolona s policajným suprovodom nasledno podala sa na drahu do vojenského špitalu v Belehradi, útočnila agentúra AFP. Místne provládne médii publikovali znemk 10 ľudí, prevažno mladých muži, ktorí pre autostrady vítali toto kolonu s transparentná, aby jako proslavľali mladiča. Vojenský špital v Belehradi po prevziatiu tila ohlasil, že na žiadosť mladičovoj rodiny i srbského ministra spravedlivosti vlastne zrobiť toto bádania tila. Zastupník direktora špitalu Ivan Lekovič povie, že všetko zistenia vključno rezultatiu toho bádania i ostatných analýz a bádaň budú čo najskorejšie predané rodine i odnosným inštitúciám. Srbské provládne médii medzičasom informovali, že toto sobotu odbude sa vojenské prošťania s mladičom i sledujúci ponedeľok jeho pochoronenia oficiálne, ale toto termín zatiaľ neboli potvrdené. Srbský prezident Aleksandar Vučić u četvrtok povedal, že država zabezpečiť rodine všetku potrebnú logističnú podporu. Podľa odhadu uriadil by na pohreby mali brati účasť 10 000 ľudí, dokým sa chodili roboty pochoron s vojenskými čestiami. Európska komisárka pro rozšenia Marta Kos ponedeľok kritikovala plán pochovať mladiča s državnými čestiami. Podkreslila, že proslavenie vojnových zločincov je v nezhodí s osnovnými európskymi cennostiami i nemajú miesto ani v Európskej únii, ani v krajinách, ktoré nemajú sa o členstvo. Takou krajinou samou sobou je i Serbia, ktorá je kandidátskou krajinou na člena Európskej únii.

Rosijský minister zahraničných diel Sergej Lavrov v četvrtok povedal, že bude aká inšia reakcia Moskvy na riešenia Nemecka zaprtý rosijský kultúrny center v Berlíne, ak zaprtia posledných troch filí Goetheho inštitútu v Rosii by svičila o nedostatku sebepočlivosti. Informuje o tým agentúra Associated Press. Berlínu výtorok obvinil Rosiu z prvého o ataku na ukrajinský letak na aeroporti v Hale za pomoci dronu s výbušninami, ktoré tam našli 4. augusta. Šéf nemeckej diplomácie Johann Wadefuhl povedal, že vláda v reakcii nariadiť zaperte rosijský konzulát v Bonni a kultúrny center ruskej dimy v Berlíne. Rusia v reakcii na to účetvrť nariadila zaperty fili nemeckého Goethe inštitútu v Moskvi, Peterburzi i Jekaterinburzi. Lavrov nasledno na Vostočním ekonomickým fórumi u Vladivostoci účetvrť ohlasil, že Nemecko sa by muselo usvedomľovať, že zaperťa centra v Berlíne bude značitý konec ich kultúrnej presutnosti v Rusii. Geshe Joost, ktorá stojí na čeli spomenanej celosvetovej nemeckej kultúrnej inštitúcii od novembra 2024 roku v poviazaniu s tým podľa agentúra DPA, povedala, že nemecko-rosejsko kultúrne odnosy dosiahli konec jednej éry. Pro ľudí v Rosii, ktorí sa učia náš jazyk i navštívajú naša biblioteka, je zakončenie našej roboty v tej krajine zlou novinou povila.

0: 那糟。
1: Izraelské krajine pravicový minister vnútričnej bezpeky Itamar Ben-Gvir u četver predstavil plán na vyselenie palestinčanov z pásma Gaza do zahraničia. O tým zádomy v sredu by si dovol i izraelský minister obrony Israel Katz, podľa ktorého Izrael čakať na schválenia od Spojených štátov, informuje o tým agentúra AFP. Cílom je podľa Ben-Gvira odchod 250 tisíc palestinčanov z Gaza v prvom roci, po ktorým v sledujúcich 6 rokoch odešli i rešta z približno 2 miliónov žiteľov toho, to je palestinskej teritórii. Je to realistické ohlasov izraelský minister, podľa ktorého sú dakotr krajino prehotovlené prejatí žiteľov pásma Gaza. AFP píše, že Ben-Gvir nespomenul, ktorú by to državu mali byť. Musíme pretrmovať emigráciu žiteľov Gaza, povie s tým, že tot plán neznačiť nejaké premúšľania palestinčanov, že by opustili svoju zemlu. Ben-Gvir tvrdí, že jeho partia Otsma Jehudit, čo značí židovská sila, bude po oktobrových voľbách pre zostavľovaniu vláda žiadati o ministerstvo, ktoré sa má starať o emigráciu. Jeho konkrétny plán je rezultátom roku IPU robot poviu. V 20-storinkovým dokumente pod názvom Národný robočej plán pro dobrovoľnú emigráciu z pásma Gaza, do ktorého posmotrela agentúra AFP, Ben-Gvir píše, že jeho plán daje riešenia pro izraelsko-palestinský konflikt. AFP konštatuje, že i keď členové izraelskej vládnej pravicovej koalícii veci raz by si dovali o zadumy preselety palestinčanov z Gaza, nie je jasné, do jakej miery budú toto slova nasledovať konkrétny krok. V sredu o tým zamierí by si dovol i minister obrony Katz. Izrael má podľa neho plán na taký krok, ale čekať, pokiaľ Spojené štáty porušajú de palestinčanov veselity. Katz už takýto mesiacov prosadzuje taký krok, ktorý prezentuje ako dobrovoľnú emigráciu žiteľov pásma Gaza. Krajne pravicový minister financí Bezalel Smotrič zaproponoval rozšírenie toho kroku na palestinčanov na západnom berehu Jordánu, ktorý Izrael okupuje od 1967 roku. Násilné veselenie civilistov z okupovanej teritórii je podľa Ženevského dohovoru považované za vojnový zločin, pripomínať agentúra AFP na Margo. Tých zamieril, ktoré osoby dala izraelská vláda.

Predsedu maďarskej vlády Petra Maďara učetvrt prejav na perši robočej striči prezident Andráš Baka na Šandorovom paláci, čo je vlastná rezidencia maďarského prezidenta. Premiér Ostriči publikoval post na Facebooku, informuje o tom agentúra TASR. Maďar informoval prezidenta o doteperešných aktivnostiach i plánach vlád partie TISA. Veľkou témou bola i vlastná valná hromada organizácií Zelených národov v New Yorku, ktorá sa bležeť i na ktorý Baka bude mať projav. Premiér dodal, že s hlavou Deržavou veľmi dlhú diskúziu o priamovaniu zahraničnej politiky Maďarska, ktorú jeho kabinet prosadzuje jednočasnosť, a Bakovi poďakoval za to, že bude v jedno z ministerkov zahraničných diel Anitou Orbán predstavovať krajinu na septembrovej valnej hromade organizácií Zjednotených národov. O robočej striči medzi čtyrmi očami informovala na Facebooku i prezidentská kancelária, ktorá potvrdila, že prezident vystúpiť v New Yorku. Šandorov palác v ohlošení podkreslil, že jedným z fundamentov maďarského državného zriadenia je nezáležnosť okrem častej vlastej, ktoré ale musia vzájomno spolupracovať. Robota vlád i hlavy držav v mnohých prípadoch sa doplňuje predovšetko v oblasti diplomácie či konštitučného práva, pripomenula prezidentská kancelária v Budapešti na Margo Striči, ktorá odbyla sa medzi premiérom Petrom Maďarom i prezidentom Andrášom Bakom, jak raz včera.

Norvegijská pobrežná storož skonfiškovala v sredu pri arktičním archipelágu Spitsberg rosejskú šefu profesor Molčanu. Podľa súdneho riešenia ide o časť odškodného 4,22 miliarda dolárov pro ukrajinskú energetickú firmu Naftogaz za majetok skonfiškovaný po okupácii i nezákonnej anexii Krymu u 2014 roci. O odškodním riešil arbitrážny súd v holandským Hazi, píše agentúra Associated Press. Podľa gubernátora Špitsbergy Larsa Fause išlo o súdny prekaz okresného súdu Nord Troms uvedanej 31. augusta, prečom šofa nesmie opustiť tam, kde teper kotveť pre banský osadí v Barents Burzi. Tú konfiškáciu šéf operadela 24 hodin dlhá konfrontácia informovala americká juridičná firma Covington, ktorá predstavuje Naftogaz. Šéfa siachostnuje na komerčné expedičné plávania i od júna 2025 roku zabezpečuje regulárnej nákladnej i osobnej transport na Špitsberg. Todrik vlastno prvý raz išla tota šofa ku archipelagu z Murmanska v marci. Garantujem vám, že právny tým kompanii Arctic Google, to znači toho majiteľa šofa, što chvíľa voda z oficiálne stanovisko citovala agentúra TAS rosejského ministra pro rozvedok Dalekého Vostoka i Arktid Alexeja Čekunkova. Hovorkyňa rosejského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová označila krok norvegijského úradu za piráctvo. Rosia nechoče spomnieť riešenia arbitražného súdu i kompania Naftogaz sa za to zvertať do vnútrišnodržavných súdí so žiadosťou o vydanie prekazu na zabezpečenie rosejských komerčných aktív. Je to ďalší vážny krok ku nastoleniu spravodlivosti v poviazaní s nezákonnou konfiškáciou aktív kompanii Naftogaz na Krymu Rosiou. Rosia sa nemôže vtečiť od odpovednosti len tom, že nebude chodiť spolne tie riešenia medzinárodnej arbitráži. Budeme i ďalšie namáhať sa o zabezpečenie rosijských aktív po celým svete, povedal generálny direktor kompanii Naftogaz Serhii Fedorenko v rámkach toho, že skonfiškovali šofu na Špitsbergách, jak sme sa teper doznali.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vláda italijskej premiérky Giorgia Meloni v piatnicu, znači dnes, stala najdlhšie dievčou vládou od veneknutia po vojnovej italijskej republike v roce 1946, tým informuje o tým agentúra DPA. 49-ročná šéfka partie Bratia Itálii je u svojej funkcii už 1413 dní. Jej kabinetom vlastne v krátkosti dní predbehnul druhú vládu Silvia Berlusconi, ktorá vládla medzi rokami 2001 a 2005. Meloniová, jak perša žena v Itálii, stvorila vládnu koalíciu i stala premiérkou 22. oktobra 2022. roku. Vláda v Itálii v modernej histórii často sa menili. Po 2. júni 1946. roku, keď v krajine referendum zrušil monarchiu i venekla republika, mala Itália 68 rôznych vlád. Ich taká životnosť v srednom čísle bola len približne 13 mesiacov. Meloniovoj pravicovo-konzervatívna koaličná vláda je pre vlastiak už majže 4 rokov. Meloniovi rekordným prepade ide len o neprerevaný funkčný period jednoho kabinetu. V prepade vece vlád väčšených jednakým premiérom zistovať je ďalšie rekorderom Silvio Berlusconi s veciak 9 rokami v úriadi premiéra. V taký hit parádi, keď to tak možno nazvať, je za teda Giorgia Meloni na 7. miesci, ale je možlivé, že i v tým sa bude zlepšovatý i že môže dostane i ďalšie šance na to, že by že by takým spôsobom bola i u funkcii premiéra i v ďalších nejakých rokách alebo mesiacach.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Premiér Indy, minister zahraničných diel Indy, Subrahmaniam Jaishankar prešiel učetvrť do Kieva na prehovor o šefním transporte v Čornom mori i o potravinovej bezpeci. Informovali ukrajinský úriad pešovatím agentúra AFP. Kiev toto návštevu, ktorá bola Jaishankarovou peršou, takou podorožou na Ukrajinu, označil za historičnú i vozvol na mierne riešenia vojny na Ukrajini. Robočera podorož nadviazuje na stretču, ku ktorý dišlo počiatkom toho týždňa medzi premiérom Indie Narendra Modi i rosejským prezidentom Putinom v kyrgyzskej stolici Biškek na samite Šangajskej organizácie pro spoluprácu. Modi tam šéfovi Kremľa povie, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť v interese ľudstva i India bude pretrvávať každú mírnu námahu zameranú na zastavenie bojov. Sme vďační Indii za jej takú nezlomnosť i chotenia pomôcť ku zakončeniu tej nespravodlivej vojny, povie ukrajinskej prezident Zelenskej na sociálnych sieťach po stretnutí s Jaishankarom. Diskutovali sme o situácii v Čornom mori, vključno istnujúcich ohrožení pro civilný šefný transport, napísal Zelenskej. Je absolútne nepriateľné blokovať dodávku potravín do regióny, kde ide o bars, čutlovej voprozy, kde sú ľudia odkazané na toto morské trase, dodal. Každej ďalšej deň konfliktu značí vece mŕtvych i vece ničenia. Je zrozumilým, že je na účastných stranách, že by našli riešenia. Pokiaľ India môže buď akým spôsobom pomôcť, sme prehotovlení, jak raz to bolo jadrom dnešnej diskúzii, povie Jaishankar. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sybiha označil návštevu svojho kolegu z Indie za historičný moment.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili, vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Americký minister obchodu Howard Lutnick učetvr sa opravdal za svoje tvrdenia, že u vojni s Iránom nehmerli žiadna Američan. Poviu, že v tým konflikte prešlo o život 18 vojakov Spojených štátov i že keďže sa nepravilno oslovil, že vin dumal na operáciu u Venezueli, informuje o tým agentúra Reuters. Vyslovujem sa nepravilno. 18 členov našej armii hmerlo. Je mi to bars žaľ. I ich rodina vyslovujú šíre spievčuťa. Dumoviem na vojenskú operáciu u Venezueli, pri ktorej nehmer žiaden člen americkej armii, napísal Lutnick na City X, na bolším Twitteri. Minister svojí chbn voslovo povie v sredu v rozhovori pro stanicu CNBC, v ktorým by si dval o Iráni i Venezueli. Venezuela v tým rozhovori nejak nebola spomenutá, značiť toto tvrdženie, že sa by to len pomelil, je bars čudné. Dúmam sobi, že spôsoby, akým prezident postúpať odnosno Iránu, neprešli o život žiadne Američana, povie v rozhovori. Kurto pred Lutnickovom opravdaniom sa ministra na sociálnej sieti sa zastal americký prezident Donald Trump. Minister Lutnick mal na domci Venezuelu, keď povie, že nechto nehmer v Iráne hmerlo 18 ľudí, napísal prezident Trump. Spojené štáty okrem tých žert na životách evidujú u vojny s Iránom i 750 zranených. V prípade Venezuela, kde americké špeciálne sily v januári zrobili operáciu, v rámkach ktorej unesli prezidenta Nicolasa Madura i jeho ženu, nedišlo na americký stroník u žiadnym žertvám na životách. Zranenia zranených podľa CNBC bolo 7 amerických vojakov.

To bolo Korzo od 9. ešte keď premiéra novin Radio Lomá FM, potom ďalší program a žiču vám všetkom šumnej deň z istante Virna Radio Lomá FM. No a my sa v Korzi čujeme znova v ponedeľok popy v 8. Prošte sa s vami, Petro Medviť.

0: Majdovsko.
1: Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobiť teper posmotreť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusan po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. oktobra. Náš Pidukranskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 3. i 4. septembra na odkrytiu Múzea moderného umenia Andy Warhola v Mečelábirciach. 3. bude ansambel vystupatý o 5. popoludne s predstavením Skarb i 4. opív sa môj večer s programom Dých. Srdečno zaprošame na cíle odkrytia Múzeu moderného umenia Andy Warhola po veľkej rekonštrukcii. V piatnicu 4. septembra na vás čekať cílodňový program od 9. hodina do poludne i koncert počínajúť od 13. hodina, prečím bude môž vidieť i Katarínu Koščovú, Dominiku Novotnú i AMC Trio a kapelu Komajota. Teatr Alexandra Duchnoviča to týždeň bude hratý 5. septembra v kultúrnym domi u Vokropy o 5. popoludne piesu Učiteľ i 6. septembra v kultúrnym domi v Seli Havaj o 4. popoludne piesu Holovnej Tarabanščík. Mistosné na pozeva dňach 3. i 4. septembra na Pitvy Horlackej folklórny festival, ktorého odbude sa už 32. rečnek. Festival bude prochodetý na holovní plošči i tišetý sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemericu, v Vyhorlad, Šiňavu, Jarmarok i tradičné remesla a mnoho dalšoho. 5. septembra od budúcia folklórna sviata v seli Nežnej Merošiu. Program počínať v kultúrnym domi o 3. popoludne i vidíti bude možná preklady kapelu Koňa Respriašova. V galérii Promičnej dím Starý Ľubovní môžete od zavtra vidieť výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvom Peremina. Výstava je prestupná od 1. septembra do 30. septembra. Od 4. do 7. septembra bude v Starý Ľubovní prochodetý festival pod názvom Vertikala Vostočného Vitra. Kompletný program nájdete na facebookovom sajte mesta Stará Ľubovňa. Pokiaľ žijete v Praze alebo tam idete posmotreť, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšín v Praze do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtodajšej sovietskej Srednej Ázie, aby brali účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritórii dnešnej Kirgízii. Okrem úvaha je daná Rusenám z Podkarpatskej Rusy, ktoré tvorili vo značnú častku čechoslovackého výrobného kooperatívu Interhelpo. Kultúrny kaleidoskop prehodový vyčítal Petr Medviď.

Dobrý deň, je piatnica 4. septembra 2026. roku je popiv 8. mesiaľ 18. priašovského štúdia. Koho mikrofóna je Petro Medviť. Začínať Korzo do 9. tak jak se, by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách. Oko tak nespieš od Svitovej informačnej agentúry i Svitovej médií. Vítajte, kolo sluchania.

Argentínsky prezident Javier Milei ocenil prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa za vohlošňa, že Spojené štáty preocenujú svoju pozíciu ku Falklandským ostrovám. Označujú to za signál, že prechodiť ku zmínam, ktoré prehrávajú argentínskym pretenziám. Milei podľa agentúry Associated Press ostruje dlhotrvajúci spor s Veľkobritániou odnosno archipelagu v južním Atlantici, ktorý je od 1833 roku zámorskou teritoriou Veľkobritánii, informuje agentúra TASR. Spojené kráľovstvo i Argentina v 1982 roci veli o Falkland kurtu vojnu, pre ktorý merlo veci jak 900 ľudí. I ponad 40 rokov po ozbrojením konflikti súť napruh medzi obdvoma krajinami išli vse vostok. Argentina označuje archipelag jak Malvin i dlhodobo sa vyrobiť pretenzii na teritoriálnu suverenitu nad tými ostrovami. I keď my snažili choťať zistaty pod britanským správovaním. Milei v projavi v oselaní v argentinskej televízii nadviazal na Trumpovo poslovo o možlovým preoceneniu historično-neutrálnej pozícii Spojených štátov k suverenite nad Falklandskými ostrovami. Toto potenciálnu zmenu prezentoval jak dokaz, že jeho blesk odnosené s Trumpom majú svoji vohoda. U sveti dujú vítr zmien, ktoré sú priazne pro náš národ, voholosov milé. Spojené štát zmenu postoja zvažujú, bo sobie usvedomľujú, že Argentina je spoľahlivým partnerom, ktorý sa riadete západnými cennostiami i má strategično vážne postavenie, vďaka čomu môže byť cennom sveznekom v sledujúcich desiatkách rokov, poviem. Spojené štáty oficiálne priznávajú de facto britanskú správu Falklandského ostrovy bez toho, že opäť trmali konfliktnú pretenzii buď ktorého zo storín konfliktu. Americké ministerstvo zahraničných vecí v apríli potvrdilo, že pozícia Spojených štátov zistá neutralita. U četvrhovým rozhovorí pro britanský kanál GB News Trump nechodil priamo odpovisti na vopros, či by Spojené štáty prešli Veľkobritánii na pomoc v prípade ďalšieho konfliktu o Falkland. Namiesto toho znova sa skaržil, že Británia nedala Spojeným štátom dostatočnú podporu u vojny s Iránom. Argentínsky prezident projaví oholosil i sériu krokov, ktoré majú za cíl zastaviť rozvetok britansko-izraelského ropného projektu Sea Lion severní od Falklandiu. Argentina považuje tot projekt za nezákonné hostovanie džerel u vodách, na ktoré sa by robiť pretenzii. Milej pohrozil i strojišma sankciami proti ropných kompanií i oholosil nové financovania takoj morskoj báze na juhu Argentíny v blízkosti Jagras toho spomenaného archipelagu, o ktorej sa vedúť tak veľké spory.

Vašej krajinský súd v Hamburzi učetver informoval, že jednania s Ukrajincom Serhijom Kuznecovom v prípade sabotážnej ataky na gazovod Nord Stream 1 i 2 v Baltijskom mori z 2022 roku počne 14. oktobra a malo by trvať do februára 2027 roku. Vybuch na gazovodách Nord Stream, ktorý vlastne kapčali Rosiu s Európou, odbyli sa takýto mesiaci po začiatku veľkej rosejskej invázii na Ukrajinu v februári 2022 roku. Obe dva gazovody boli v časi a tak vlastne plné gazu, ale v dôsledku invázii ho netransportovali pre výbuchu, boli zničené celkovo 3 zo 4 tých rúl. Nemecké policajte sú vedomé, že ataku nariadili ukrajinské državné orgány s cieľom vlastne, že by poškodili prejmam Rosii z predaja, z prodaži energonoseči, ktoré mohli využívať na financovanie vojny proti Ukrajine. Hamburský súd informoval, že istné podozrenia, že Kuznecov bral účasť na tým výbuchu jak vlastno jak účastník alebo spoluúčastník vojnového zločinu. Nemecká prokuratúra tvrdí, že pre pronajmy jachta schosnovalo sfalšovaná dokument šofa následno vyplávala z Rostoku a podľa policajtiu jej grupa schosnovala na prepravu i vlastnú realizáciu tej ataky. Nemecká publičná televízia ARD informovala, že policajto v tým prípade identifikovali sim podozrelých, jeden z nich medzičasom už vpal v bojach proti Rosii. Kuznecova zatrmali v augusti 2025 roku počas vakácií v Itálii, aby z nich ho vodali do Nemecka. Dalšieho, ktorý mal na tým ratý účast, Volodymyra Žuravľova, zatrmali v augusti toho roku v Chorvátii. Podľa médií tam robil na hollywoodským filmovým oformleniu to je atak na Nord Stream. Хай би ти кричав, чи прошепотів, я бачу все без слів.

Lietak srpskoj vlada s tilom bevšoho komandata armii Republike Srpskoj Ratka Mladića u četvr približno 18.50 prestalo na belehradskim aeroportu Nikola Tesla, gde ho prevetali s vojenskima čestjami. Jak u svojoj informaciji dopolňuje agentura Tanjuk, v letaku boli Mladićev sen Darko, vnučka Anastasija, srpskoj minister spravodlivosti Nenad Vujić i dvoma bivš Mladićova sprivojovnici iz periodu vojne. Trunu zakretu do srpskog flagu vneslo zli takú šísť vojaky u kolona s policajnom suprovodom nasledno podala sa na drahu do vojenského špitalu v Belehradi útočnila agentúra AFP. Místne provládne médii publikovali z Nemk desiatok ľudí, prevažno mladých muži, ktoré pre autostrade vítali túto kolonu s transparentnami, ako proslavľali Mladića. Vojenský špital v Belehradi po prevziatiu tila ohlasil, že na žiadosť Mladićovej rodiny i srbského ministra spravodlivosti vlastne zrobiť toto bádania tila. Zastupnik direktora špitalu Ivan Lekovič povie, že všetko zistenia vključno rezultatiu toho bádania i ostatných analýz a bádaň budú čo najskorejšie predané rodine i odnosnom inštitúciám. Srbské provládne médii medzičasom informovali, že toto sobotu odbude sa vojenské prošťania s Mladićom i sledujúci ponedeľok jeho pochoronenia oficiálne, ale toto termín zatiaľ neboli potvrdené. Srbský prezident Aleksandar Vučić u četvrtok povedal, že država zabezpečí rodine všetku potrebnú logističnú podporu. Podľa odhadov uriadil by na pohreby mali brati účasť 10 000 ľudí, dokým sa chodili roboty pochoron s vojenskými čestiami. Európska komisárka pro rozšírenie Marta Kos ponedeľok kritikovala plán pochovať Mladića s državnými čestiami. Podkreslila, že proslavenie vojnových zločincov je v nezhodí s osnovnými európskymi cennostiami i nemajú miesto ani v Európskej únii, ani v krajinách, ktoré nemajú sa o členstvo. Takou krajinou samosobou je i Serbia, ktorá je kandidátskou krajinou na člena Európskej únii.

Rosijský minister zahraničných diel Sergej Lavrov včetvr povedal, že bude aká inša reakcia Moskvy na riešenia Nemecka zaprtej rosijskej kultúrnej centr v Berlíne, ak zaprtia posledných troch filií Goetheho inštitútu v Rosii by svičila o nedostatku sebepočlivosti. Informuje o tým agentúra Associated Press. Berlínu výtorok obene v Rosiu spravil o ataku na ukrajinský letak na aeroporti v Hale za pomoci dronu s vybušninami, ktoré tam našli 4. augusta. Šéf nemeckej diplomácie Johann Wadefuhl povedal, že vláda v reakcii nariadiť zaperte rosijský konzulát v Bonni a kultúrny center ruskej dimy v Berlíne. Rusia v reakcii na to účetvrť nariadila zaperty fili nemeckého Goethe inštitútu v Moskvi, Peterburzi i Jekaterinburzi. Lavrov nasledno na Vostočním ekonomickým fórumi u Vladivostoci účetvrť ohlosil, že Nemecko sa by muselo usvedomľovať, že zaperťa centra v Berlíne bude značitý konec ich kultúrnej presutnosti v Rusii. Geshe Jost, ktorá stojí na čeli spomenanej celosvetovej nemeckej kultúrnej inštitúcii od novembra 2024 roku v poviazaniu s tým podľa agentúra DPA, povedala, že nemecko-rosejsko kultúrne odnose dosiahli konec jednej éry. Pro ľudí v Rosii, ktoré sa učia náš jazyk i navštívajú naša biblioteku, je zakončenie našej roboty v tej krajine zlou novinou povila.

0: 照。
1: Izraelskej krajine pravicový minister vnútrišnej bezpeky Itamar Ben-Gvir u četver predstavil plán na vyselenie palestinčanov z pásma Gaza do zahraničia. O tým zádomy v sredu by si dovol i izraelský minister obrony Israel Katz, podľa ktorého Izrael čakať na schválenia od Spojených štátov, informuje o tým agentúra AFP. Cílom je podľa Ben-Gvira odchod 250 tisíc palestinčanov z Gaza v prvom roci, po ktorým v sledujúcich 6 rokoch odešli i rešta z približno 2 miliónov žiteľov toho, to je palestinskej teritórii. Je to realistické ohlasov izraelský minister, podľa ktorého sú dakotr krajino prehotovlené prejatí žiteľov pásma Gaza. AFP píše, že Ben-Gvir nespomenul, ktorú by to državu mali byť. Musíme pretrmovať emigráciu žiteľov v Gaze, povie s tým, že to plán neznačiť nejaké premúšľania palestinčanov, že by opustili svoju zemlu. Ben-Gvir tvrdí, že jeho partia Otzma Yehudit, čo značí židovská sila, bude po oktobrových voľbách pre zostavľovaniu vláda žiadati o ministerstvo, ktoré sa má starať o emigráciu. Jeho konkrétne plán je rezultátom roku i pijú robot, poviu. V 20-storinkovým dokumente pod názvom Národný robočí plán pro dobrovoľnú emigráciu z pásma Gaza, do ktorého posmotrela agentúra AFP, Ben-Gvir píše, že jeho plán daje riešenia pro izraelsko-palestinský konflikt. AFP konštatuje, že i keď členové izraelskej vládnej pravicovej koalícii veci raz by si dovali o zadumy preselety palestinčanov z Gaza, nie je jasné, do jakej miery budú toto slova nasledovať konkrétny krok. V sredu o tým zamierí by si dovol i minister obrony Katz. Izrael má podľa neho plán na taký krok, ale čekať, pokiaľ Spojené štáty porušajú de palestinčanov veselity. Katz už takú komisiaciu prosadzuje taký krok, ktorý prezentuje jak dobrovoľnú emigráciu žiteľov pásma Gaza. Krajne pravicový minister financí Bezalel Smotrič zaproponoval rozšírenie toho kroku na palestinčanov na západnom berehu Jordánu, ktorý Izrael okupuje od 1967 roku. Násilné veselenie civilistov z okupovanej teritórii je podľa Ženevského dohovoru považované za vojnový zločin, pripomínať agentúra AFP na Margo. Tých zamieriv, ktoré osoby dala izraelská vláda.

Predsedu maďarskej vlády Petra Maďara učetvrt prejav na perši robočí striči prezident Andráš Baka na Šandorovom paláci, čo je vlastná rezidencia maďarského prezidenta. Premiér striči publikoval post na Facebooku, informuje o tom agentúra TASR. Maďar informoval prezidenta o doteperešných aktivnostiach i plánach vlád partie TISA. Veľkou témou bola i vlastná valná hromada organizácií Zelených národov v New Yorku, ktorá sa bležeť i na ktorý Baka bude mať projav. Premiér dodal, že s hlavou državy veľmi dlhú diskúziu o priamovaniu zahraničnej politiky Maďarska, ktorú jeho kabinet prosadzuje jednočasnosť, a Bakovi poďakoval za to, že bude v jedno z ministerkov zahraničných diel Anitou Orbán predstavovať krajinu na septembrovej valnej hromade organizácií Zjednotených národov. O robočí striči medzi čtyrmi očami informovala na Facebooku i prezidentská kancelária, ktorá potvrdila, že prezident vystúpiť v New Yorku. Šandorov palác v ohlošení podkreslil, že jedným z fundamentov maďarského državného zriadenia je nezáležnosť okrem častej vlastej, ktoré ale musia vzájomno spolupracovať. Robota vlád i holovo državy v mnohých prípadoch sa doplňuje predovšetko v oblasti diplomácie či konštitučného práva, prepomenula prezidentská kancelária v Budapešti na Margo Striči, ktorá odbyla sa medzi premiérom Petrom Maďarom i prezidentom Andrášom Bakom, jak raz včera.

Norvegijská pobrežná storož skonfiškovala v sredu pri arktičním archipelágu Špicberg rosejskú šefu profesor Molčanov. Podľa súdneho riešenia ide o časť odškodného 4,22 miliarda dolárov pro ukrajinskú energetickú firmu Naftogaz za majetok skonfiškovaný po okupácii i nezákonnej anexii Krému u 2014 roci. O odškodním riešil arbitrážny súd v holandským Hazi, píše agentúra Associated Press. Podľa gubernátora Špicbergy Larsa Fause išlo o súdny prekaz okresného súdu Nord Troms uvedanej 31. augusta, prečom šofa nesmie opustiť tam, kde teper kotveť pre banský osadí v Barents Burzi. Tú konfiškáciu šéf operadela 24 hodin dlhá konfrontácia informovala americká juridičná firma Covington, ktorá predstavila Naftogaz. Šéfa siachostnuje na komerčné expedičné plávania i od júna 2025 roku zabezpečuje regulárnej nákladnej i osobnej transport na Špicberg. Todrik vlastno prvý raz išla tota šofa ku archipelagu z Murmanska v marci. Garantujem vám, že právny tým kompanii Arctic Google, to znači toho majiteľa šofa, što chvíľa voda z oficiálne stanovisko citovala agentúra TAS rosejského ministra pro rozvedok Dalekého Vostoka i Arktid Alexeja Čekunkova. Hovorkyňa rosejského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharova označila krok norvegijského úradu za pirátstvo. Rosia nechoče spomnete riešenia arbitražného súdu i kompania Naftogaz sa za to zvertať do vnútrišnodržavných súdí so žiadosťou o vydanie prekazu na zabezpečenie rosejských komerčných aktív. Je to ďalší vážny krok ku nastoleniu spravodlivosti v poviazaní s nezákonnou konfiškáciou aktív kompanii Naftogaz na Kremi Rosiou. Rosia sa nemôže vtečiť od odpovednosti len tomu, že nebude chodiť spolne tie riešenia medzinárodnej arbitráži. Budeme i ďalšie namáhať sa o zabezpečenie rosijských aktív po celom svete, povedal generálny direktor kompanii Naftogaz Serhii Fedorenko v rámkach toho, že skonfiškovali šofu na Špicbergach, jak sme sa teper doznali.

Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je to...